0: hivi kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala hatugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Hii ni Chunguni.
1: Ndiyo, ni muda wa Chunguni. Shija ubishi wako, Shija.